Ju flet Radio Kosova. Emision në gjuhën Shqipe pran US Radios në 104.8 MHz.

Mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin e Radio Kosovës këtë në OS Radio 104.8 MHz Osnabrëk. Në kohën prej 55 minutës që kemi rezervuar për ju, do të flitet dhe të dëgjohet gjuha me e vjetër, gjuha me e ëmbël, gjuha jonë shqipe. Në mikrofon kam derën të ju shoqëroj Reani Himaj Syla. Për të gjithë ata që nuk arrin me kohë të dëgjojnë emisionin ton, kanë mundësi deri në 7 ditë të javës të ridëgjojnë në internet OS Radio 104.8 Osnabrück. Arkëtim të këndshëm. Guten Abend, liebe Zuhörer. Willkommen bei Radio Kosova, den albanischen Sender hier bei OS Radio 104,8 MHz Osnabrück. Für die knappe Stunde senden wir Musik, Kultur und Information aus dem albanischen sprachigen Raum. Am Mikrofon begleitet Sie Gjerne Himaj Syla. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung.

Fenomeni shqetësues në mbar globin toksor është dhuna ndaj natyrës nga vet faktori njeri. Kjo është bërë një shqetësim global fatkeqësisht i prek edhe trojet shqiptare. Degradimi i pamëshirshëm ndaj natyrës dhe ndotja e ujrave është një situatë shqetësuese për të gjithë. Çdo njeri e di këtë, por pavedishëm vepron në këtë drejtim vet faktori njeri. Ndotja e ujrave u tregua edhe muaj më parë kur të gjitha mbeturinat i nxorrën lumenjt dhe detrat, duke treguar ja ky është respekti juaj ndaj natyrës. Duke bashkuar forcën dhe ngritur vetëdijen e njerëzimit, shumë institucione, por edhe vetë familjet, duhet të ndajnë momente me familjet për të treguar se sa e dhimbshme është kjo situatë, ku gjendet ekosistemi sot.

Kosova dhe Bukuritë sa janë ende të pavizituara, të pazbuluara, gjithashtu edhe në Mirdit, në Berat, në Labëri, liçejt e Lurës, liçejt e Mirushës janë pasuri që i ka krijuar natyra. Ndërsa njeriu duhet t'i ruaj dhe t'i çmoj ato. Kove të fundit shumë ndërtimet e egra që po bëhen po e dëmtojnë pasurinë dhe bukurinë e vendit. Qytetet ngulfatura nga ndërtesat e larta, gazrat e dëmshme që lëshojnë makinat e panumërta në rrugë, termocentrale në Kastriot që lëshon një shtres pluri çdo ditë janë problem i kahmotshëm, por që duhet zgjedhur. Pra, shqiptar, kudo që jeni, thueni edhe ju fjalën tuaj atyre që mbajnë përgjegjësi për këto demolime, sepse një ditë pasardhësit tan do të na mallkojnë për dhunën ndaj natyrës. Nuk do të ketë më shikime të lira mbi fushat me lule dhe qjellë të hapur, por vetëm rrokaqije të betonuara dhe re të dendura hiri.

Ishte kjo një këngë shumë shumë e bukur në kënduar nga Alban Skënderaj dhe Miriam Cani, një nga këngët më të bukura kushtuar të gjithë fëmijëve që vinë për herë të parë në këtë botë, një premtim i dhënë para fëmijës dhe para Zotit për të dashur dhe mbrojtur në çdo moment. Ndërsa në vijim do të dëgjojmë edhe një këngë të bukur pashtu nga Alban Skënderaj që ka të bëjë me verën, ditën, plazhin, të gjitha bukuritë që ofron Bregdeti shqiptar.

Bullneti dhe dëshia e njerëzimit për të qenë të lirë ka evoluar dhe ka marrë hav. Askush nuk dëshiron të jetojë i shtypur dhe izoluar. Të gjitha dëshira të mbledhur në një pakë e quajtur liri. Të jesh larg atdheut është e rëndë dhe e vështirë për një sfidë që na ofrohet nga jeta. Përkundër njeriu lidhet më shumë për rënjet e veta. Çdo gjë që është e largët, e rrallë dhe më pak e arritshme është një kurreshtje dhe dëshirë për ta parë prekur, vizituar, shijuar. Ashtu është Shqipëria. Një dëshirë që na realizohet rrallë për ta shijuar ajrin e Alpëve shqiptare, freskinë e mëngjesit të bregut të detit janë, bukuritë e Butrintit, ishullin e Sazanit, kryka e Rugovës, mbetjet e akullnajave të Gjeravicës, kalaja e Ulqinit dhe liçeni i Ohrit.

Të ndalemesat në temën ndotja dhe mbrojtja e mjedisit, ç'është mbrojtja e mjedisit? Mbrojtja e mjedisit është praktikë e mbrojtjes së mjedisit në nivele individuale të organizatave ose të qeverisë në dobi të mjedisit natyror dhe të qenieve njerëzore. Mbrojtja e mjedisit nga aktivitetet të ndryshme të njerëzve është e nevojshme. Duhet t'ia paraqet hedhjen e materialeve kontaminuese në mjedis. Ajo shkaktohet kryesisht nga aktivitetet e njerëzve, por gjithashtu mund të jetë rezultati i fatkeqësive natyrore. Ndotja ka ndikim dëmtues në çfarëdo organizma është të gjallë në mjedis, duke e bërë praktikisht të pamundur qëndrueshmërinë e jetës.

Ndotja e tokës paraqet ndotjen në sipërfaqes natyrore të tokës nga aktivitetet industriale, komerciale, shtëpijake dhe bujqësore. Toka ku ne jetojmë dhe zhvillojmë veprimtarit tona është mjaft e rëndësishme, pa të nuk mund të ketë jetë ashtu si dhe ujë. Toka është rrezikuar nga ndotja, të njëjtat faktorë që ndotin ujin, ajrin, ndotin edhe tokën. Nga ana tjetër, toka është e rrezikuar edhe nga humbja e stresës së sipërme që përdoret prej njerëzve për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë. Humbja e saj vjen nga fenomeni i shpëllëzimit, erozionit, ndryshimit të temperaturave të tjera. Mënyra më e mirë për të parandaluar ndotjen e tokës është përmes menaxhimit të mbeturinave në mënyrë adekuate, shfrytëzimit të tokës në mënyrë adekuate dhe praktikave adekuate bujqësore.

Një fenomen tjetër është për ndotjen e natyrës edhe ndotja ujit. Ndotja ujit paraqet hedhjen e materjeve kimike, biologjike dhe fizike në përsasi të mëdha të ujit, të cilat materje shkatrojnë cilësinë e gjallësave në të dhe që e shpenzojnë atë. Uji është një nga elementet kryesorë për jetën e njeriu, pasi nëpërmjet tij ne gatuajmë, pastrojmë e tjerë. Industria bujqësia janë konsumatorë të mëdhej të ujit. Burimet ujore po preket si nga faktorët shoqëror, ashtu edhe nga faktorët natyror. Ndër faktorët natyror janë kalimi i ujit në sipërfaqe ose në thellësi duke përzier me ujëra të ndotura, ndër faktorët shoqëror mund të përmendim ndotja që vjen nga përdorimi i kimikateve, derdhja e mbeturinave, derdhja e naftës e tjerë. Ndotja e ujit sjell pasoja të rënda për jetën, si zhdukjen e gjallësave të ndryshme të ujit, mos përdorimi për nevoja dietike të ujit për hapjen e sëmundjeve infektive. Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjes së ujit është të mos hedhim mbeturina dhe materje të tjera kimike të dëmshme në burimet tona të furnizimit me ujë.

Për të gjithë dëgjuesit që u inkuadruan më vonë në emision, jamin në emisionin e Radio Kosovës këtu në OS Radio në 104.8 MHz në qytetin Osnabrykit të Gjermanisë. Emision ky në gjuhën shqipe që transmetohet në çdo të katërtën të hënë në orën 9:05 deri në orën 20 për të dëgjuar dhe shijuar muzikë shqip dhe të reja nga nëna Shqipëri. Zihën Radio Kosova by OS Radio 104.8 MHz Osnabrück, Musik und Kultur von albanischer Sprache im Raum.

Fenomen tjetër është ndotja e ajrit. Ndotja e ajrit paraqet grumbullimin e atyre substancave të rrezikshme në atmosferë, të cilat substanca rrezikojnë jetën e njerëzve dhe të gjallësave të tjera. Zhvillimi i industrisë dhe përdorimi i makinave bën që ari që ne thithim të jetë mjaft i ndotur, sidomos në zonat urbane ku është e përqendruar edhe popullsia më e madhe. Ari që ne thithim është i mbushur me elemente të ndryshme të rrezikshme për jetën, si dioksidi i karbonit, plumbi e tjerë. Kjo ka bërë që të shfaqen një numër i madh sëmundjeve me rrezik të lartë për jetën. Për shembull, lloje të ndryshme të kancerit, ndotja e ajrit është edhe ndryshme në ambiente të ndryshme. Ka disa mjedise pune, si në shkrijen e metaleve në djegjet e industrisë ku përdoren kemikate. Kjo shkallë ndotjes së ajrit është shumë e lartë dhe rrezikon shëndetin e punëtorëve dhe të banorëve përreth. Burimet kryesore që kanë ndikuar në rrethin në ndotjen e ajrit janë djegja mjeteve të transporteve dhe djegja pa rregulla e mbeturinave. Mënyra më e mirë për ta parandalimin e ndotjes së ajrit është të ngasim bicikletën ose të ngasim makinat më pak. Kjo do të parandalon të ndotjen e ajrit nga lëndët djegëse fosile.

Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për emisionin e sotëm. Të nderuar dëgjues, shpresoj se mbetet të kënaqur. Në mikrofon ju shoqëroi Gjerani Hima e Syla. Emisionin e radhës të Radio Kosovës do ta transmetojmë pas 4 javësh këtu në US Radio në 104.8 MHz ose në Brick në orën 19:05. Qëndroni edhe me tutje me emisionet e radhës. Kalofshin javë të mirë.